Sahabat Kemilan, sebentar lagi akan kami kumandangkan Kema Adzan Asar untuk wilayah Muntilan, Kabupaten Magelang, dan daerah-daerah yang sewaktu

Sahabat Gemilang, sebentar lagi akan kami kumandangkan Gema Adzan Maghrib untuk wilayah Muntilan Kabupaten Magelang dan daerah-daerah yang sewaktu.

Sahabat Gemilang, sebentar lagi akan kami kumandangkan Gema Adzan Isya untuk wilayah Muntilan, Kabupaten Magelang, dan daerah-daerah yang sewaktu.